Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este marți, 6 octombrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și următoarea ediție a programului Palestina, începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

Știrile: Turcia, Pakistan și Arabia Saudită activează mecanismul de descurajare colectivă. Turcia, Arabia Saudită și Pakistanul au făcut pași concreți pentru întărirea cadrului lor comun de apărare în cadrul unei sesiuni de urgență a Comitetului Strategic, Politic și de Apărare, înființat prin acordul de la Mecca pentru apărare comună, desfășurată luni la Riad, la nivel de înalți oficiali politici și militari. Turcia a fost reprezentată de ministrul de externe Hakan Fidan, ministrul apărării naționale Yaşar Güler și șeful statului major general, generalul Selçuk Bayraktarolu. Reuniunea are loc pe fondul reluării atacurilor rebelilor Houthi asupra Arabiei Saudite și al îngrijorărilor amplificate privind securitatea regională. Fidan a declarat că cele trei țări au discutat despre măsuri de sprijinire a apărării Arabiei Saudite, examinând totodată modalități de soluționare pașnică a problemelor regionale prin dialog. Această alianță a fost stabilită în august de Turcia, Arabia Saudită și Pakistan, cele trei state, convenind ulterior să construiască instituții permanente și să-și consolideze capacitățile de descurajare colectivă și de apărare prin intermediul acestui mecanism. Potrivit Ministerului de Externe al Pakistanului, cele trei țări au convenit că forțele și capabilitățile militare ar putea fi desfășurate rapid în Arabia Saudită în cadrul mecanismului alianței. De asemenea, părțile au condamnat tentativele de a viza orașele Sfinta Mecca și Medina și și-au reafirmat angajamentul de a contracara atacurile îndreptate împotriva Arabiei Saudite și a locurilor sfinte islamice. Ministrul saudit al apărării, prințul Khalid bin Salman, a declarat că alianța rămâne angajată să contracareze atacurile și să protejeze regatul, adăugând că vor fi utilizate măsuri de descurajare colectivă prin acest mecanism împotriva amenințărilor și a celor responsabili. Ministerul de Externe al Pakistanului a anunțat de asemenea că Nauman Mahmud va fi primul secretar general al alianței de la Mecca pentru un mandat de 3 ani, măsură care reflectă efortul de a stabili o structură instituțională permanente. Reuniunea de la Riad a evidențiat de asemenea diplomația ca parte integrantă a abordării alianței față de crizele regionale. În cadrul primei reuniuni a Comitetului Strategic, Politic și de Apărare al alianței, desfășurată la Istanbul pe 31 august, Turcia, Arabia Saudită și Pakistanul au convenit să sprijine detenționarea și reținerea, încurajând soluțiile pașnice pentru disputele regionale. De asemenea, cele trei țări au decis să înființeze un secretariat în Arabia Saudită și să extindă cooperare în industria de apărare, dezvoltare tehnologică comună și producție. Această nouă reuniune survine în timp ce Arabia Saudită se confruntă cu atacuri reînnoite din partea rebelilor Houthi din Yemen, în paralel cu continuarea discuțiilor privind o posibilă angajare politică pentru reducerea tensiunilor. Cele trei țări urmăresc să dezvolte acordul de la Mecca într-un mecanism de securitate mai bine instituționalizat, combinând măsurile de apărare colectivă cu eforturi diplomatice axate pe stabilitatea regională. Atacurile israeliene se extind în Cisjordania ocupată, rănind 8 palestinieni. Cel puțin 8 palestinieni au fost răniți în timpul unui val de atacuri efectuate de coloniști israelieni ilegale și forțe militare în Cisjordania ocupată, au confirmat surse oficiale palestiniene. Atacatorii au agresat fizic rezidenții locali, inclusiv femei și copii, și au vandalizat vehicule în timp ce coloniștii ilegali și forțele israeliene care i-au însoțit au incendiat mai multe case și adăposturi pentru animale. În nordul Cisjordaniei ocupate, 4 palestinieni au suferit contuzie grave după ce coloniștii ilegali i-au atacat cu bâte și pietre în satul Imatin, situat în guvernoratul Calchilia, a informat agenția de presă oficială palestiniană WAFA. Forțele yemenite preiau controlul asupra unor situri strategice lângă strâmtoarea Bab el-Mandeb. Armata yemenită a declarat că forțele guvernamentale au preluat controlul asupra districtului Dhubab și a unor poziții strategice din apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb în urma unor cecniri cu Houthi. Agenția de știri Saba a informat că brigăzile Scutul Națiunii și Giganții de Sud, sprijinite de rezistența populară, au capturat Dhubab în vestul provinciei Taiz. Forțele au capturat puncte cheie tăind liniile de aprovizionare ale Houthi către Bab el-Mandeb. Un număr nespecificat de luptători Houthi au fost uciși sau răniți, în timp ce vehiculele și echipamentele militare au fost distruse sau avariate.
CIA avertizează că fracturile interne profunde pun Israelul în pericol de război civil, potrivit unui raport. O evaluare clasificată a serviciilor de informații din Statele Unite a avertizat că adâncirea fracturilor politice, economice și sociale ar putea plasa Israelul în riscul unui război civil sau al prăbușirii statului, potrivit unui raport de investigație. Analiza intitulată Fracture from Within, fractură din interior, a fost elaborată în august de Red Cell din cadrul CIA, o unitate specializată însărcinată cu furnizarea de perspective strategice alternative. Evaluarea subliniază o convergență volatilă a presiunilor interne cu care se confruntă țara înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 27 octombrie. Punctele cheie de fricțiune includ contracția economică severă, creșterea vertiginoasă a cheltuielilor de apărare, escaladarea violenței coloniștilor în Cisjordania ocupată și resentimentele sociale profunde față de scutirile de la serviciul militar obligatoriu acordate bărbaților ultraortodoxi. La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri. SUA monitorizează un caz suspect de ciumă pneumonică în Rusia, declară Trump. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Washingtonul monitorizează atent un caz suspect de ciumă pneumonică, soldat cu deces în Rusia, și este pregătit să ofere asistență Moscovei. Analizăm foarte serios această situație, tocmai am aflat despre ea, a declarat Trump reporterilor la Clasa Albă luni. Numind decesul o problemă mare pentru Rusia, Trump a adăugat: în urmă cu ani de zile, puteai trata pneumonia mai ușor, iar microbii și germenii au devenit mai puternici, dar îi vom ajuta, îi vom ajuta. Oricine are o astfel de problemă, suntem întotdeauna gata să ajutăm. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a afirmat de asemenea că Washingtonul urmărește îndeaproape evoluțiile. Atacul cu 650 de drone asupra Moscovei este al doilea cel mai mare din ultimii 2 ani. Un atac masiv cu 650 de drone a vizat Moscova și regiunea înconjurătoare în timpul nopții, soldându-se cu o persoană decedată, au declarat autoritățile ruse marți. Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața într-un sat de la periferia Moscovei, iar mai multe case au fost avariate, a declarat guvernatorul regional Andrei Vorobiov. Alte 6 persoane au fost rănite, conform agenției de presă RIA Novosti. Agenția de presă de stat TASS a descris atacul drept al doilea cel mai mare asalt cu drone asupra Moscovei și a regiunii înconjurătoare din ultimii 2 ani. Rusia și Ucraina și-au intensificat în ultimele luni atacurile la distanță lungă, vizând infrastructura civilă și industrială, inclusiv instalații energetice, de transport și portoare, precum și nave în Marea Neagră. Rusia a anunțat că intenționează să intensifice loviturile asupra țintelor de infrastructură, inclusiv în Kiev, pe măsură ce se apropie iarna. Mesajul Iranului: nu are rost să negociem cu SUA. Președintele iranian a declarat în cadrul întâlnirii cu ministrul de externe al Armeniei, Ararat Mirzoyan, că nu are rost să negociez cu un inamic care aplică în mod continuu sancțiuni, organizează asesinate și încalcă acordurile. Potrivit comunicatului emis de președinția Iranului, Pezeshkian și Mirzoyan au avut o întrevedere la Teheran. În cadrul discuțiilor, Pezeshkian a afirmat, citez: problema noastră cu SUA este că ori de câte ori ne așezăm la masă, ni se impune războiul. El a susținut că administrația de la Washington a lansat atacuri împotriva țării sale de 3 ori în timpul unor negocieri, evaluând că acest lucru arată că SUA nu urmăresc dialogul, ci au mai degrabă intenția de a distruge Iranul, menționând că și-a dovedit de nenumărate ori bună credință în privința activităților nucleare. Pezeshkian a precizat că Iranul este țara cel mai des verificată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, dar că SUA continuă să pună presiune pe Iran prin acuzații nefondate. De asemenea, Pezeshkian a reamintit că de la tribuna Organizației Națiunilor Unite, el a declarat că țara sa este deschisă pentru dialog și inspecții, însă că în timpul fiecărei acțiuni de control, centrele nucleare și oamenii de știință iranieni au fost identificați și au căzut victimă unor asasinate. Acuzând SUA că nu au dat socoteală pentru atacul asupra școlii din Minab,
în care și-au pierdut viața 168 de copii și că, în ciuda acestui fapt, vorbesc despre drepturile omului, Pezeșkian a punctat, citez, nu are rost să negociezi cu un inamic care orchestrează mereu asasinate, impune sancțiuni, exercită presiuni și anulează acorduri, iar poporul nostru nu acceptă acest lucru. Ministrul israelian al apărării cere armatei vigilență sporită în fâșia Gaza. Pe măsură ce se apropie alegerile din Israel, programate pentru 27 octombrie, ministrul apărării Israel Katz a ordonat armatei să ridice gradul de pregătire pentru toate scenariile posibile în fâșia Gaza. Potrivit presei israeliene, Katz a susținut că există informații conform cărora Hamas pregătește atacuri împotriva trupelor israeliene care staționează în enclavă. Menționând că a dat clare pentru cel mai negru scenariu, Katz a amenințat că în cadrul oricărui atac, populația din Gaza va suporta consecințe grave. În contextul apropierii scrutinului, presa israeliană atrage atenția asupra riscului ca administrația de la Tel Aviv să-și intensifice ofensivele în fâșia Gaza și Liban, luând totodată în calcul posibilitatea unor noi lovituri împotriva Iranului. O relatare recentă din cotidianul Israel Hayom arată că Israelul face pregătiri pentru o posibilă nouă acțiune militară împotriva Iranului, independent de o eventuală participare a Statelor Unite. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarea ediție a programului Palestina, începuturi și povești ascunse. Audiere plăcută! Palestina, începuturi și povești ascunse.

Imaginați-vă un om care iese afară în întunericul beznal nopții. Nu are nicio hartă la îndemână, nu are busolă. Sateliții care astăzi ne aduc lume pe vârful degetelor nu fuseseră încă inventați. Dar când își ridică privirea spre cer, ele sunt acolo, sute, mii de puncte luminoase. Prima întrebare pe care și-a pus-o omul în acel moment a fost: unde mă aflu? Omenirea nu s-a limitat doar la a privi cerul cu admirație, dragi ascultători. A învățat să-l citească, să-l descifreze ca pe o limbă, pentru că uneori cerul era cea mai perfectă hartă a pământului. Când se vorbește despre Ierusalim în Evul Mediu, ne vin în minte de obicei zidurile, lăcașurile de cult și locurile sfinte. Totuși, acest oraș avea și o dimensiune științifică puțin cunoscută, dar extrem de profundă. Ierusalimul era un centru matematic în care universul era calculat centimetru cu centimetru. Acum dorim să vă conducem pe străzile înguste ale Ierusalimului, la Biblioteca Istorică Halide sau Al-Halidia în arabă, situată pe strada Porții Lanțului, Bab el-Silsilah, care duce spre Moscheea Al-Aqsa. Înființată în 1900 și fiind prima bibliotecă publică arabă deschisă în Palestina prin inițiativă privată, Halide găzduiește aproximativ 1200 de manuscrise rare. Printre aceste manuscrise păstrate în centre precum Biblioteca Moscheei Al-Aqsa și Halide se află opere de mare valoare, scrise în domeniul astronomiei și al științei stabilirii timpului și direcției, Miqat, o ramură fundamentală a astronomiei islamice medievale. Unul dintre cele mai concrete exemple ale acestui

Patrimoniul îi aparține astronomului din secolul al XIV-lea, Zainuddin El Kereke. El Kereke elaborase tabele astronomice speciale, bazate direct pe latitudinea Ierusalimului. Aceste tabele ne arată următorul lucru. Ierusalimul nu era doar un oraș considerat sfânt, era de asemenea un oraș a cărui latitudine era măsurată și a cărui poziție pe cer era stabilită matematic. Deoarece chiar dacă trăim sub același cer, unghiul unei stele la orizont varia în funcție de orașul în care te afli. Pentru Ierusalim era necesar un calcul separat. Tocmai în acest moment ne confruntăm cu cel mai surprinzător fapt din istoria astronomiei în Ierusalim. Când auziți cuvântul astronomie, s-ar putea să vă vină imediat în minte clădiri uriașe cu cupole înalte și observatoare grandioase, însă în Ierusalim situația era cu totul alta. Dacă căutați un observator uriaș construit din piatră în Ierusalim, înseamnă că vă uitați în locul greșit, deoarece documentele istorice de care dispunem arată că în Ierusalim nu a existat o clădire uriașă destinată observatorului astronomic pe parcursul evului mediu. Atunci unde se efectuau aceste calcule astronomice atât de precise? Răspunsul este de fapt foarte simplu. Observatorul astronomic al Ierusalimului nu era format din clădiri, ci din înșiși savanții. Observațiile efectuate de pe acoperișurile caselor, manuscrisele, înregistrările păstrate în observatoarele de timp și savanții care purtau cunoașterea în mintea lor. Poate că acesta este aspectul cel mai frapant al istoriei științei din Palestina. Cea mai importantă clădire a unor centre științifice este cea care nu a fost niciodată construită. Cea mai mare construcție a lor este însăși cunoașterea. Această legătură profundă a Palestinei cu cerul nu a rămas doar o amintire a trecutului. Această poveste continuă și în prezent, printr-o rezistență științifică impresionantă. În 2012, în Gaza a fost făcut un pas cu o semnificație deosebită, cu rezonanță internațională. În cadrul rețelei academice care include Universitatea Islamică din Gaza, Universitatea Al-Aqsa și Universitatea Al-Azhar, a fost înființată Catedra UNESCO de Astronomie, Astrofizică și Științe Spațiale. La conducerea acestei catedre a fost numit astrofizicianul dr. Suleiman Baraka. Oamenii de știință palestinieni, a căror libertate de mișcare pe pământ este limitată, au continuat să mențină vie educația și cercetarea în domeniul astronomiei în Gaza, îndreptându-și privirea către infinitul universului. Această determinare științifică a dus la înscrierea numelui Palestinei pe cer și pe hărțile stelare oficiale. În 2019, Uniunea Internațională de Astronomie a acordat Palestinei dreptul de a denumi un sistem solar, situat la aproximativ 1200 de ani lumină distanță de Pământ, în cadrul campaniei Name Exoworlds. Conform înregistrărilor oficiale confirmate prin votul palestinienilor, stelei cu codul HP23 i s-a dat numele Moraia, în referință la unul dintre dealurile istorice ale Ierusalimului, iar planetei HP23b, care orbitează în jurul acestei stele, i s-a dat numele Jebas, inspirat de tribul Canaanit, primii fondatori ai Ierusalimului. Astăzi, în baza de date oficială a Uniunii Internaționale de Astronomie, acel sistem figurează sub denumirile de Moraia și Jebus, o amintire ale cărei granițe s-ar dori să fie supuse dezbaterii pe pământ. Își continuă existența la 1200 de ani lumină distanță în cer. Aceste pagini din istoria științei palestiniene nu se rezumau la teorii rămase pe rafturile bibliotecilor. Au fost folosite pentru a găsi direcția către Mecca, pentru a se orienta în deșert și, cel mai important, pentru a-și face cunoscută existența în univers. Cerul a devenit memoria Palestinei pe pământ. Acum orașele sunt coordonate pe cer, puncte pe hartă. Acum a sosit momentul să vorbim despre oamenii care au urmat acele coordonate, acele căi. Un negustor

0: se va porni pe acel drum. Un călător își va nota în jurnal ceea ce vede. Un savant își va duce cunoștințele în porturi îndepărtate. Cunoașterea se va răspândi acum, odată cu oamenii, în întreaga lume. Cerul ne-a arătat direcția, dragi ascultători. Acum trecem la povestea celor care pornesc pe numele acelei direcții. Săptămâna viitoare, sub titlul Palestinienii care călătoresc prin lume, vom merge pe urmele călătorilor, negustorilor și savanților. Până ne vom reauzi, continuați să priviți spre cer și spre memoria ascunsă a Palestinei. Rămâneți cu dragoste, rămâneți cu bine!
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Aici, Vocea Turchie, stimați ascultători, înainte de încheierea misiunii, vă reamintim titlurile. Turchia, Pakistan și Arabia Saudită activează mecanismul de descurajare colectivă. Atacurile israeliene se extind în Cisjordania ocupată, rănind 8 palestinieni. Forțele iemenite preiau controlul asupra unor situri strategice lângă strâmtoarea Bab el-Mandeb. CIA avertizează că fracturile interne profunde pun Israelul în pericol de război civil, potrivit unui raport. SUA monitorizează un caz suspect de ciumă pneumonică în Rusia, declară Trump. Atacul cu 650 de drone asupra Moscovei este al doilea cel mai mare din ultimii 2 ani. Mesajul Iranului: nu are rost să negociem cu SUA. Ministrul israelian al apărării cer armatei vigilență sporită în fâșia Gaza. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, și pe pagina web a postului TRT Vote West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este miercuri 7 octombrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, o nouă ediție a programului Momente decisive din istoria umanității și podcastul din serie Mozaicul de curiozități. Urmează buletinul de știri.

0: Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Zelenski afirmă că Moscova se pregătește pentru o lovitură masivă asupra Ucrainei. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat marți că Rusia pregătește un atac masiv împotriva Ucrainei și a îndemnat populația să respecte avertismentele privind raidurile aeriene. În discursul său de seară, Zelenski a spus că autoritățile au primit informații actualizate despre pregătirile pentru atac și că forțele aeriene și celelalte servicii sunt pregătite să răspundă în măsura în care permite apărarea. Ministerul Afacerilor Externe din Rusia a îndemnat săptămâna trecută străinii să părăsească Kievul și să se abțină de la călătorii în Ucraina. Ministerul a precizat că Moscova va continua lovituri de represalii masive împotriva țintelor militare din Kiev și din alte orașe ucrainene. Organizația Mondială a Sănătății îndeamnă Rusia la transparență cu privire la decesul cauzat de ciumă. Organizația Mondială a Sănătății a îndemnat Rusia să ofere transparență completă după decesul unei tehniciene de laborator la o unitate de cercetare anticiumă din Siberia, în timp ce Washingtonul intensifică presiunea diplomatică asupra Moscovei. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat: pentru a clarifica relatările contradictorii și a asigura evaluarea corectă a potențialelor riscuri pentru sănătatea publică, schimbul de informații în timp util, complet și transparent, în conformitate cu regulamentul sanitar internațional, este de o importanță vitală. Președintele SUA Donald Trump a confirmat de asemenea într-o declarație făcută la Casa Albă că va discuta direct cu președintele rus Vladimir Putin despre acest incident. Agenția de știri independentă rusă People of Baikal a relatat că Daria Shipilova, o tehniciană în vârstă de 28 de ani de la Institutul de Cercetare pentru Combaterea Ciumei din Irkutsk, Siberia și Orientul Îndepărtat, care a scăpat pe jos o eprobetă conținând agentul patogen, s-a îmbolnăvit de ciumă pulmonară, iar aproape 200 de persoane care au intrat în contact cu ea au fost plasate în carantină. Autoritățile ruse au respins categoric aceste informații, insistând că analizele efectuate post-mortem nu au indicat prezența vreunui agent patogen legat de activitatea profesională a lui Shipilova. Ciuma pneumonică este cea mai periculoasă și contagioasă formă de infecție bacteriană, care, dacă nu este tratată, duce la insuficiență respiratorie și la deces. Mark Carney din Canada va efectua prima sa vizită bilaterală în Turcie. Prim-ministrul Canadei Mark Carney va călători la Ankara și Istanbul între 21 și 23 octombrie pentru prima vizită bilaterală în Turcie, efectuată de un prim-ministru canadian, a anunțat marți biroul prim-ministrului de la Ottawa. Vizita are ca scop consolidarea cooperării dintre Canada și Turcie în toate domeniile securității și economiei, în timp ce Ottawa urmărește diversificarea parteneriatelor internaționale și extinderea oportunităților pentru companiile canadiene. La Ankara, Carney se va întâlni cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta modalitățile de avansare a legăturilor bilaterale în domeniile energiei și mineritului, schimbărilor climatice, apărării și securității, precum și relațiilor interumane. În Istanbul, Carney se va întâlni cu liderii ai mediului de afaceri și investitori turci, în contextul în care Canada urmărește extinderea schimburilor comerciale și a investițiilor cu Turcie. Potrivit biroului prim-ministrului, comerțul bilateral a crescut cu aproape 50% în ultimii 5 ani. Carney va evidenția oportunitățile de cooperare suplimentară în domeniile energiei, aerospațiului, tehnologiilor avansate, mineritului și mineralelor critice.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Guterres solicită un armistițiu permanent în fâșia Gaza înaintea aniversării din 7 octombrie. Secretarul General al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a solicitat un armistițiu permanent în Gaza în cadrul unei declarații făcute înaintea aniversării a 3 ani de la atacul din 7 octombrie. Este timpul ca armistițiul să devină permanent, este timpul să se permită acordarea asistenței umanitare la scară largă și este timpul să respectăm dreptul internațional, a transmis Guterres într-o declarație oficială. El a subliniat că această aniversare trebuie să însemne mai mult decât doliu, marcând o determinare reînnoită de a construi un viitor diferit, unul în care israelienii și palestinienii se poată trăi unul lângă altul în pace și siguranță, cu drepturile, demnitatea și aspirațiile lor împlinite. Vicepreședintele SUA Vance afirmă că Iranul trebuie să reducă programul de îmbogățire a uraniului pentru a pune capăt războiului. Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a afirmat că Iranul trebuie să efectueze o reducere semnificativă a capacității sale de îmbogățire a uraniului pentru a satisface cerințele SUA și a pune capăt războiului de 7 luni, chiar dacă Washingtonul nu era sigur cum ia Teheranul deciziile în cadrul negocierilor. Dacă nu doriți o armă nucleară, atunci de ce aveți nevoie de combustibil îmbogățit la 60%? Iar dacă doriți să demonstrați angajamentul de a nu construi o armă nucleară, nu produceți combustibil cu grad ridicat de îmbogățire. Aceasta este o chestiune fundamentală, a spus Vance. Cred că dacă doriți să-și demonstreze angajamentul de a nu elabora o armă nucleară, ar trebui să ia măsuri semnificative în ceea ce privește capacitatea lor de îmbogățire, a adăugat el. O senatoare de rang înalt din SUA solicită explicații privind ambasadoarea în Grecia pe fondul anchetei privind activitățile de lobby. Senatoarea americană Jane Shaheen a cerut o anchetă urgentă privind conduita ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Ann Guilfoyle, dezvăluind o rețea nocivă de lobby corporativ și activități politice legate de Atena. Într-o scrisoare oficială adresată secretarului de stat Marco Rubio înaintea vizitei acestuia în Grecia, Shaheen, membru de rang înalt al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, a avertizat că interesele private ale mediului de afaceri grec și intermediarii plătiți au obținut acces nejustificat la nivelurile superioare ale diplomației americane. Un sfert de milion de protestatari s-au adunat în toată Franța pentru a cere îmbunătățirea condițiilor din școli. Un sfert de milion de manifestanți au ieșit marți în stradă în toată Franța, în timp ce sindicatele și profesorii s-au alăturat elevilor de liceu care cereau condiții de învățământ mai bune, în cadrul unor proteste ce au degenerat ulterior în ciocniri sporadice cu forțele de securitate. Elevii au blocat intrările la sute de licee pentru elevii cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, încă de la sfârșitul lunii septembrie, plângându-se de lipsa profesorilor, de orare supraîncărcate, de sălile de clasă prost întreținute și clădirile incapabile să facă față creșterii temperaturilor. Și în încheiere, Messi și-a rămas bun de la echipa Argentinei în lacrimi după o ultimă prestație strălucitoare. Lionel Messi a oferit o ultimă lecție de fotbal în tricoul albastru-alb, capitanul Argentinei, punând punct unei cariere internaționale extraordinare de 21 de ani, marcând un gol și oferind două pase decisive pentru victoria cu 3-0 în meciul amical împotriva Beninului. Marți, în fața peste 85.000 de fani care au umplut până la refuz stadionul Monumental, ultimul meci al jucătorului în vârstă de 39 de ani a fost mai puțin despre fotbal și mai mult o sărbătoare națională.

a contribuției lui Messi la echipa Argentinei. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează momente decisive din istoria umanității. Momente decisive din istoria umanității. Dragi ascultători, bine ați venit la programul Momente decisive din istoria umanității. Uneori istoria nu începe în piețele aglomerate, ci într-o liniște pe care nimeni nu o vede și nimeni nu o aude. Ne aflăm în Mecca în anul 610 după Hristos, un loc îndepărtat de zgomotul orașului, de umbra idolilor, de grosolănia oamenilor, pe versantul Muntelui Luminii, o peșteră îngustă și întunecată, numită Hira. Aici vine adesea să se retragă un bărbat de 40 de ani, tăcut, meditativ, în căutare. Își petrece majoritatea nopților aici. Nu are nicio armată, niciun plan, nicio cerință. Tot ce are sunt doar gândurile și sentimentele sale. Și tăcerea. Această tăcere este poate cea mai profundă și mai apăsătoare tăcere din istoria omenirii și urmează să fie întreruptă în curând. În acea noapte binecuvântată din anul 610 al erei creștine, pentru o clipă, în întunericul peșterii se aude o voce care transmite o poruncă. Citește acest singur cuvânt. Nu este un ordin al unui imperiu, nu este o poruncă a unui comandant. Cuvântul lui Allah, acest singur cuvânt, este primul pas care va schimba cursul istoriei. Consecințele acelui moment, care nu a durat decât câteva secunde, se întind pe milenii. Ceea ce s-a petrecut în acel moment în peștera Hira de pe Muntele Luminii va marca începutul unei noi credințe, al unei noi lumi, al unei noi civilizații. Nimeni nu știa în acel moment că evenimentele din Hira vor schimba radical harta politică, culturală și morală a lumii. În acel moment în peșteră nu era nicio mulțime, niciun martor, nici aplauze, dar a început una dintre cele mai mari transformări ale istoriei. Prima revelație primită de profetul islamului, profetul Muhammad, și chemarea divină fundamentală care a marcat nașterea religiei islamice, și anume îndemnul citește, în numele Domnului tău care a creat, nu se limitează doar la actul lecturii, ci poruncește omului să înțeleagă creația sa, cunoașterea și responsabilitatea sa prin prisma relației cu Creatorul. În islam, cunoașterea este considerată un dar sacru, care îl apropie pe om de adevăr, iar această primă revelație plasează rațiunea, meditația și învățarea în centrul credinței. Astfel, islamul s-a conturat încă din primul moment ca o religie care se bazează nu pe imitația oarbă, ci pe credința conștientă, nu pe ignoranță, ci pe înălțarea prin cunoaștere. Dragi ascultători, la fel ca în acea noapte binecuvântată din anul 610 în orașul Mecca, uneori un singur moment schimbă cursul civilizației. Ne reauzim în episodul următor, într-un alt moment scurt, dar decisiv al istoriei. Momente decisive din istoria umanității.

E posibil să distrugi o tumoare fără bisturiu și fără tehnici bazate pe căldură extremă, ci doar prin înghețare, și asta sub ghidaj RMN. O știre venită din Australia oferă acum un răspuns foarte clar la această întrebare. Bună ziua! Din lumea modernă în care ne trezim în fiecare dimineață cu o nouă inovație tehnologică, vă aducem o veste încurajatoare din domeniul medicinei, care ne inspiră zâmbetul. Astăzi ne îndreptăm atenția spre emisfera sudică, spre Australia. Această țară a pus în funcțiune primul sistem din lume de crioablație asistat de imagistică prin rezonanță magnetică, cunoscută în mod popular sub denumirea de înghețarea tumorilor și numită crioablație în literatura medicală, de data aceasta procedura se realizează cu ajutorul RMN-ului. Această metodă la care specialiștii în radiologie intervențională au lucrat cu succes în ultimii ani nu vizează distrugerea celulelor canceroase prin ardere sau excizie, ci în sensul propriu al cuvântului prin înghețare. Dar cum se îngheață o tumoare? Haideți să explicăm mai întâi puțin această tehnologie și să aruncăm împreună o privire în culisele acestei inovații. Conform asociațiilor de radiologie intervențională și surselor medicale internaționale, procedura se bazează pe o colaborare strânsă între inginerie și medicină. În sala de operații nu se practică incizii mari. Medicii localizează tumora cu ajutorul ecografiei sau al tomografiei computerizate. Apoi, printr-o mică înțepătură în piele, ajung direct în centrul țesutului canceros, cu ajutorul unor ace speciale, numite crioprobe. Iată că magia începe exact în acest moment. Prin ace este trecut gaz argon sau azot lichid. Când presiunea gazului scade brusc, la vârful acului se formează o bilă de gheață extrem de rece, cu o temperatură cuprinsă între -40 și -140 de grade. Atunci când celulele canceroase sunt expuse la acest frig extrem, moleculele de apă din interiorul lor se cristalizează, iar membranele celulare se sparg. Ulterior, prin perioadele de dezghețare ușoară aplicate, structura vasculară a tumorii este distrusă, împiedicându-i astfel alimentarea. Sistemul nostru imunitar, odată ce și-a îndeplinit misiunea, elimină în mod natural în timp acest țesut mort.

Să revenim acum la inovația australiană, care a făcut cu adevărat senzație. Această procedură poate fi efectuată acum în interiorul aparatului RMN, sub supravegherea imagisticii prin rezonanță magnetică. Aparatul RMN permite monitorizarea în timp real a procedurii pe ecran. Acest lucru garantează precizia perfectă a limitelor zonei de crioterapie și protejarea țesutului sănătos. Medicii pot vedea acum mult mai clar limitele zonei de crioterapie și pot interveni cu mai multă siguranță în zone sensibile, precum coloana vertebrală, nervii, rinichii sau ficatul. Spitalul Liverpool din Sydney a anunțat public instalarea primului sistem avansat de crioablație ghidată prin RMN la nivel național. Australia s-a remarcat în ultima perioadă în acest domeniu. Autoritățile din domeniul sănătății subliniază că această metodă a dat rezultate excelente, în special în cazul cancerului renal și mamar, în stadiu incipient, precum și în cazul tumorilor osoase, ale țesuturilor moi și hepatice. Care este așadar cel mai mare avantaj care diferențiază această tehnologie de chirurgie tradițională? Desigur, faptul că este minim invazivă, adică este metoda care provoacă cele mai puține leziuni organismului. Nici o cicatrice mare de bisturiu, nici dureri care să dureze zile întregi. Intervenția se desfășoară de obicei sub anestezie locală sau cu o sedare ușoară și se finalizează în aproximativ 1-2 ore. Pacienții se pot întoarce acasă în aceeași zi și pot reveni la regimul normal de viață în doar câteva zile. În special pentru pacienții în vârstă care nu pot suporta intervenții chirurgicale majore, această tehnologie joacă un rol vital, ca o punte de legătură. Ea distruge doar ținta vizată, protejând în același timp țesutul sănătos al organului. În plus, această tehnologie nu se limitează doar la Australia. Metoda care a primit aprobarea multor autorități globale, în frunte cu FDA, este aplicată cu succes și în spitalele din țările europene, din Elveția și din Turcie. Această evoluție din lumea medicinei care ne îngheață sângele în vene, dar ne încălzește totodată sufletul, este cea mai puternică dovadă că în viitor tratamentul cancerului va fi mult mai puțin dureros și mai accesibil. Să rămână secretul între noi pe moment. La revedere!

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheiere emisiune, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Secretarul general al ONU a cerut un armistițiu permanent în fâșia Gaza înainte de aniversarea din 7 octombrie. Lionel Messi și-a rămas bun de la Argentina în lacrimi după o ultimă prestație strălucitoare. Un sfert de milion de protestatari s-au adunat în toată Franța pentru a cere îmbunătățirea condițiilor din școli. Iar vicepreședintele SUA Vance afirmă că Iranul trebuie să reducă programul de îmbogățire a uraniului pentru a pune capăt războiului. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!